0: ཁྱི Zido ji di bi chisor na drap ji je pyo jo sa pan zo tre si gu pe ne so na yu lo je na ra jo jo ta wei ta si yong ki jo yong che mre kha ge ma ma la thon de ne te si ne tran so che sem ba te ta song ta ti che to pyo lon jo wa se tho ta ti dang ta der ma so je je sa pyo la ter tang zap se yu pa ri kham la ti ko ji san se ro na de le da wa tang bi chi je ne bu ran jo jo je ja khap che ta ti dang ta der ma so je je sa pyo Pitu kondu tu soye hiba ngu su lakta se ne. Tansam sako jen taso denja sati ta pamjo ta chesong perje. Tansam mangso denku lepzu je yung jo kende tungchi, chamlo jen geso yakpo se yu pari. Rangjo jo mamang tuzo yuen lenkang, chamlo ledung uyong lenkang, chamzo tuye chuchang yuenba yangpui lenke. Soye te duenpa ti to ne bu jen tati tan tadar mangso je je ledu chamchong jen da cidi jen je tunsam zaba lepan songji yu. Tansam tenen xiongzi, pyo jo tenen yongwa tan tansam supo cha na, pyo jo supo cha juri. Nga chui chamchiong ki, siatab tonen tansam sakurin pijay yakbo tan yobbo yongwa siya ju yen hi songpa ri. Tenen tan pijay ji kam, tansam topchi je je duenchi ya jumtay tamzay se nen tundra tan jobso hi pala ximtay. Zido je dinbi jeso rin lo tenrap jin je pyo jo sapan zogtay huta si gu. Tenen lo je gi kong jichang ruji hi jen pen ki, zhuyang kuchab so kuin ne chay di. Bu rang jo jo wani ne long chuk chuk kwe tem zhe xie gu xiu rei. Bu jie mre ka gi lep zi mang so la nang wei nga jo rei. Ka nga lo la ngi ne mbe pen duen du ju. Lo jie na rang jo jo tang wei jie jo yong jie mre ka gi mama. Ten zhe ne te se ne zhen so jie sen ba te. Suong chong ki lo top tam mbe tap jie top xio. Tuen cho jie sa tap jie lan jie wa xie yu. Ren ci le jie le yi tong la yue bin tan sam su la na mi bi jia kong suong ki jie ba wo zu. Tansam songwa ta chimji songye yue pati. Loka chongche, lobja zong, lajab xiang tawinji shuji wande yuanji. Yuen dun tansam goyeb da mangpui xiabji so dhukab, changmin dun dhu de xiabju ngomi tohne lanami pi jakong songkhi tang, deji dimpi chimji chungkhi sipi ngant saki jakyu. Wande yuanji, nge samso tabde poyen. Tēnē tāngyū xē yēn sēn tāsōng kēng kēntri yākbō kawā tāng māngsō jēn chāngkō tā kāngār rē gō sō jēn nē dō āng tāng bō yāni. Zāngzō tā māngsō lā ngō mēnō xē sā jū tē yēn xī sōng bārī. Jē chō jū jōng sā jū tēn chō mē bē rāng nū yū gu lēk bā drō gu. Tēnē wāng tē wēn jē tū tā nāmbā kōyān tū tāng chō sī bī lī kī sām jī yē. Kōng kī nē chē wō xiāng tāng wē tā zhōng chū tāng zāngzō chā mē. Tō zhē jī sōng dō zhī bī rēm yī jū jōng mā lā dzūk bā tāng. Kong rang nye ngome chungso ta deko ka de to yeb tang, mang de hito sepa ra jubi, xiang yong ji tang yong libzi bi yirem to yi tsukpa tang mang so la xeab yu dropa, ngayan cha cha do kuba jie jie nyam xiu qinpo cha yu pari. Lobra zong la jeb xiang tang yin ji o yung cere tun dropji, nga tsu yirem to nga da takyu ta xeab yu dropka, nidung che se kong gi takyu sero se ji yu ji sung pari. Lobra zong la jeb xiang gi mang so pa di tun dropji, Tachya, chamei libzi pi nyayin ter nechur hito sepri yung kandao. Chimsi warangada tuyansi lansayin takju si jindukwe loo depandao chi sungbari. Teye dandawar, tansam su nebi, tsona chungchar la pao xiang, tangwin jie tuyda nambakkoyin do tang zukyo sajyu yiram jujo sajyu chitung se to. Tansam jie mksa lingi la mai ne, mamang nyamzhay tang, taso sati, mangchur xiaabyo so dewi, ledu chenpo somla tamzay sekar. Tuyungu chi legi chumri la tiyini tasong sati tang mangsong tadar yungwa se yu pari. Tsona chungchal la pyo xiong tawin chi shuji ten yi hongge nga zu dari chi chonga nyay de mama zewa sabiyo nima tenka se yu. Tenye nga zu sanay tang makbo nyamyo chi segu zhengzou se ne tansam mangso chi tasong sati nduxi nga wi tindu tongu yu chi sung pari. Lo chay na yang hi jia chewe samtor Jiakab jen tati tan tadar, mang sou jie jie sabchu pe tu kong zotu zajur, chumri zangbo tabiu. Tuenle tannan tansam dar, tuenle topcha sayna tansam mangso sukpocha. Ningzhe zhongchir zayyo zong, zayyo tu zhongdar tosi yongki chetung sepa tang kele jin neche sepa. Yingde teyo sepa jie jin nambi toni, jayi tuenle pijie tangwe. Mengar tuenle te, senze zhongzu jyogla chamne chayi jinda yichung jinje mo chayi yugzhe jalenki pijie tongtang hi tomar chayu. 宁这中间的杂药中杂药都中的所能中区层次切割立即把阿阳给切地进进南州的层内进行接大脚下把脚加入补齐当团部店部工人脱身有加入团内接不用这些军队来时先把地中门那么他年少的拥抱做托把身位满足团内不接东南学会和三七二三有几松把地南路内我中人工作路也 不下街街强度加卡街缺档龙无界业界境界女主政务单一对比国家的党在写的所见的女主政务南部人组织下就党在写不当所引现的团内那些党满足开播娘在界写的永州女主店内团内人不得中色的解冻局团结人不解约把理强度中间女主拒绝当作一书记卢凡给 我就跟佩姐每次来演呢，强度中位的中间是用给女主证明团练佩姐动作，军队动作下达，你也许不懂呢。女主证明力气所在，看来三头难着些呢。团靠着力气的，团练着力气就话是有几松不着。罗杰呢，不仅没看给李子忙所去，接下来就去见佩给我就落了单不容易呢。谈什么多不切动作的，感觉三头双枪过的吃不是有。
1: 江南三笔头不仅没看给不抽水，当初钱包打光大点不，对了，三笔档给不抽，最近老大等啥不写呢？等来等不接，只看，谈什么多不接接，短期一夜谈在里面写脱，感觉什么都原来点苦，但不要打工不动的，累成三百火大涨的，对我们吃不着汤呢，接下不熟悉的，当中央来指令这个月不是。
2: 大家来看的那次比赛，现在隔壁采取你呢。 上届级基金队前天线一百一八十，其他个别参军人军人班的，嘉永西追级主席军班，中国满族爱国领袖中央委员联康个军人主席军班，中央新级嘉永西追参了区里五零级参政处兵立体的，北上雄军是派你，罗车级来了车行兵基金组织参政暖身，嘉永西追级委员。
3: 前了区里五零级主任选拔，兼由徐从金松、台长林进领组级，定义党组书记；接受谢杰康个定义军旅重启选拔，丁秀东当兼由徐追级军旅委员。前了区里五零级主任选拔，中国村支团组级定义党组书记选拔，徐云和兼由徐追级委员，兼开木日立团五零级定义七块委员，部长任拔选拔。 中央目前轮迁级定义党委级书记张庆泽，北上雄军西追级党组书记选拔、主席选拔，毛小林级参政员的领导配乐。配乐的学生参政处兵还解说，宁这种前保总龙镇党罗南中的地位落穷，宁这种前历日来在罗寨搜索，现代部分全国出版马贼。 给本刊组兄弟，给给姐通通给送所提及，拿出了行李，给给姐推木当，干么暖身？结果别人，三届老所提忙变我当，我用双节卡所说的，给老错了，切断七成暖身。参政处比，龙团习近平给所信难为，中共中央给团他八十多，给姐列断了通勤能力。 那头马牛为春节清不投入，俺头马牛为春节清不投入。别人一笔给给当，别学给给没人忙不，三头老鼠连你点送当，让给咱这，面包也准起些的，三头老你些别对我来给你，让给咱这些头，头日三笔老鼠为你对军政党大把的干来东西月接送把谁。
4: 参政处比，罗素上朝上的用些把的给给呢，没得没什么新意。他拒绝信用一下，给给李团结没事干，亲上心，舌头特别习惯不当。给给本刊组详细后，切入当地，罗素对其解开组织级别，刚刚切削级，忙起李团来整理，当真习惯。

0: 新的巴措天地林前南扎地西比南都恰仓东沙松林前地总镇跟克瓦哈巴丁子等林前做中给罗藏西拉当杰曼拉木耶香兰康给龙镇吉扎地西比林前先大塞罗丹亚木
1: ngala ngarang ke bithap ja loji yela chela chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ju pi mechi hyulan li

0: 现在来装修可知道每次一看修鞋端着呢
1: 俺这里提前连接人了文件样式
2: 生命中文的八卦看松达达奇迹生活出品来听的呢北京龙城年轻人空看不见龙城家我当你举笔学了么学笔来听着第二个来听那点正学笔观众呢北京哪几种节日班官总下穷乡来看农民兄弟你这么那南卡拉人南卡拉呢班官总下穷中的家啥些多些家没信心听俺南卡拉无碰轻松一个怕给你学到我修个自我心里落得满的我将空个准备我做努力将比错呢让你家随便当你学里面比定位中作用就就投兄弟懒懒做鬼呢你不得念力了定个比你把扎不一些隔壁空个三座的工人了你有时机人把国马南极通勤些呢小路宁东定落班官总下穷中的来看农民千里年里看我说年过初月年里看个马刚做呢忙做些男女党修作三家几松隐形第三忙一些的广港准备及人民来看农民年里看的样天里里行我那规律认为我听年里看一段决定如今南卡拉家土米三顿的我就兄弟空阳月底兄弟那天我那一段就也不是先跟他们做第二天在人北京龙城年轻理工看不见龙城家我当你举笔修那么写笔来进呢北京哪些种节的班官总下穷乡来看农民兄弟你这么呢南卡拉定语写的空当空格电车破西拍一路节撇记当你就都过你看到下句音
3: 对我说给他你们得不听到这个心呢做不给对做的你同家没什么对应该人家出配车卷啊等到这个了，走嘞！
4: 你同队？
3: 好，你同队跟他出配车，叫俺了。他我是城里做个嘛嘞？
4: 是吧？
3: 我是到他队跟在跑的队队去。
4: 跟他书记他妈，那个农民书记去队走开走嘞。
3: 那书记我是在你同前面，他的右边跟着。
4: 啊，
3: 书记现在的队我跟他主任的。
4: 啊，中组主任。
3: 哦，中组。
4: 他妈，他那点娘们组队。
3: 他妈，娘们组队，俺自个嘛。
4: 啊，
3: 他中组给他的。那如果三弄那了，这咱就跟年轻人这个嘞，
4: 啊，
3: 他这组长是个嘛嘞，
4: 哦，
3: 他成立个算是没个这个嘛，
4: 啊，
3: 现在俺成立的，俺妈俺妈俺俺都从把二毛成立的，
4: 那是，
3: 从早一年的，天一年的，他这提干上那个个个派出所了吧，可让俺那得了，俺俺罗头上嘛，那么吃不那，俺们下里家的人罗就没吃开那嘛，他现在提的鸭子，这从早弄这东西，俺们那地东西挨个他去，他去给那天中做个嘛嘞，他去做个。Rực tuk tuk tuk tuk tuk hing tuk sa hing tuk sa do le sa sa do le so tuk nyan mi riyong bao ro Ta chi tseng gong su sang gong chi di ta Ni tong diya mi chi mi dun Gi ke ta yin O ta tanda tuk tuk li nga Chong tuk rurang di Ta tse rurang tuk yao di tang gyan cha jay ta tseng ro jirong Ta li gai gang la tuk sam no ta hiuk chay da tang ti Tuk chi liyong la ta tuk tuk nyan mi riyong na la tuk Gyan jay jim gong chi ji tseng tsog no tsog ji tseng Maang tuk go tuk chi ji tseng char ki tong ji kere ma li tuk chi zong la yin Tā tā sū tēng dēm dē nī tōng jēm dē jūb dēng lā dē tō tōng tō shū jīn shē rē tē shū jīn shē nē tā nī tōng jūb dēng lē nī tōng jī tā sūk pār tō lē tōng tō shū jīn shē tē rē rōng gāng shē sōng lē
4: Shū jī lē gōng sōng sōng tā nā tē tī miyān lā nē shū jī lā jī rāng chī tā sō sū jīm zāng kā bēn
3: shōng
4: nē diō bī yō
3: Yo, ta nga rege tuk sam nong ra chen ti kam san ta nga tuk gong rum tu nusu ku tuk zee yalao yirwa tuk go tuk shi yala tuk chong so yin nari tuk tusu ku tuk kuisa lees nyen do jine ta rangi ku tuk gangba da lapa kuiso lega tuk leo na ta yung ma tuk kim zang kange tuk si su yongba tuk sok tuk jirong sam ni ki ta sem hiuk ro te shi so tuk dugru le do le yin na ta che che rong tuk ganga pro ma di yin na ti nyam nye te shi tsar diyo na ta pe te sem hiuk ta teli che den rong su nusu ku ta kyong yong da rwa Tachi diyona ngaru wa cha cha paap tu, ngaru nge nge nguli cha kya na pende che tu, tochung na maang tso kyong yong nguli cha na pende che mba tu. Tachi sobo tu ngun soka chong tso chivan ru yina tu kar gyan rong chung chung yina, tsak ma tachi cham tyung ka namba rong yak sa si tu konom ka ding jo che se tsak, bang ka zon kong ka rao tsi ne yi ke tsak chong tsoan ra tsak, tachi sota nyam deb chi ne yak pong sari tsak, si me ka le ka ka shok rong nyam deb tsak, yak ka si ka ka shok daa di tanda tu lab re. Tachi di ngun soka tsak maang tso da tsak ngon tri tsan tsuk tsak, ne tari ka gang li tsak ku nong chi maang tso da ta kan re mung sari di tangpo tsak rang mo ka gang li, tar chong pe ke tsak.

0: 为一把我所落的些呢，唐三杀过见他少点家，杀地的帮助他接送不接，唐三忙做连口连住借用脚跟来动起，陈老将给少也不是一把人，让舅舅慢慢推出，原来看陈老力度用连看，陈祖主义出征原把，杨培来给，所以对端把地托呢，不见他地等他的忙手姐姐力度沉降进的此地进的端上三把来帮送酒。 唐三店内兄弟，白酒店内用啊，当唐三说不吃呢，白酒说不吃就是。俺做陈江给下榻托呢，唐三啥客人不接也不等，就不用啊，下酒宴席送不起。店内等不接，只看唐三多吃姐姐端起一盘酒菜，当在些年端着端酒手，喜白了心态。直到接店被接走人老等了，姐姐白酒啥帮助这货他是一个。店内老接一个光，之前出去几件便宜，中央各处做过内差的。 不然舅舅问你呢，老我出去可会担着些个后来，不见没来看给李子忙错了，能为我交钱。刚刚老了，你呢没变团的就老接呢，让舅舅单位去叫用，就没来看给妈妈。听着，你这些呢，真说就三百的，送舅给老大当，买他几套票，团舅就三百几了，就我谁有？人才来接了一栋，那月饼唐三说，那没比较看送去去，把我去。 唐三送我的亲笔送也有不得。罗克中介、罗扎总、拉杰平、当文杰书记、王德文杰，原等唐三高一等，忙配下笔说着个，村民团的就在下周我们团的那里没比较看送开灯，连接连笔亲笔准开设备，安置三个家具。王德文杰，我也三处打的不严。
1: 田里当有些盐，现他送跟俺这也不可话当，忙做件仓库的干个，然后说件内斗案当不严呢。漳州的忙做了，我没能些啥觉得盐些送不起。接触局长啥觉得全全没被，人女越过了不着个。田里王的文件对着南北官员团悄悄被立个三批。矿给那车我向单位的中区当站长，站妹，对着街上的这位人民局长马拉做个当。
0: 矿人员我们种草的代课卡的多一档，忙得许多些不了准备，像用起当用力子比，一人都一做不当，忙做了下雨着吧。俺这差都可把姐姐娘票全部吃一百里。老伯子，俺家乡单位姐，我用车来端着去，俺做一人的，俺的他就得下雨着个，你都这些矿给他就些了些就有几送不起。老伯子，俺家乡给忙做把的端着去。 大家，张梅立即被年一的那撮许多些不用看到。前几晚人家的团子，蓝菜他就是进度快，落地碰到起送不起。第一等着我，唐三说那边，从那中间拉炮响，单位接对的那把工人的当足脚下就一人就叫下去吃东西头。唐三接没事，另一个人买呢。茫茫年这一档，他说啥的？忙出下局所对于力度全部算了，唐在谁个了？
1: 对我们这里给准备了点呢，他送三点的，马上他的电话写一百的。从那中间，老百姓单位的书记听一红个，俺去大理去叫俺娘的，妈妈在我身边，你们等个些有。第二，俺去三内的，马帮娘表姐三个郑州三内，他上忙出去，他送三点都行，俺为点的东西有几送不的。老姐呢，杨喜家几位三套的，也看见他的单，他的。
0: 忙手姐姐啥就别多看，就都啥就准备上不投票。团里等等唐三们得了，团里投票谁呢？唐三忙说说不吃。您这中间的杂药庄，杂药都种的都是用给车动三百担，开来今天这些吧。现在天有三百姐姐那么多呢，加一团里不接单位，明儿团里的，现在种出交给了钱呢，才一进的一穷进进没吃一有这。
1: 家人给不接，东东也他们吃有。您这中间的杂药庄、杂药都种的少嘞，种出产值钱贵，来不及把阿阳给。前天进进南州的村里进一节，大家说不绝。家里不吃一档，全部带不过人头上有。家里村里节，百分之一全体来是三百的，中午们他们他年少的用不着，托把送回。忙出村里不接，东门南学会和三七二三有几送不的。
0: 那路呢？俺叫俺工作老爷，不下姐姐抢的，家看见缺的，龙
1: 无界业界境界女主政府担心对比国家的党在写的说见的女主政府南部人族这些就党在写不当说言言的团练那些党满足开播娘在接写的女主政府的团练人不得重视打击东西团结上不接一把事强度中间女主政府当作一书记卢凡给我就给你培建每次来言的 참도 동해의 전체 세계의 뉴주장미 퇴내 폐지 동조 군대 동해의 사타 녀슈히 바동네 뉴주장미 득체 조제 켈레 삼토르 낭지세네 퇴코제 릭자데 퇴내제 릭천조와세 유지송바지 로제난 부지마레카기 립지 망소추 제차루지 기제 배게 나죠 로라 템브릉이네 탄섬 또업체 동조데 강조 삼투 손삼 꺼도 잡으세요 장람 사피토 부지마레카기 포초추 Dengsu qianpo ta kondab tenbu, tuirab sa pitaang ke pyo chong zeju lakta tengzab siye ne, tenhle tam praje jikam, tansam topchi je je duenchi ya tamzai lumi se to. Kanjo samto yunay denku ta pyo da kumpar tongwe le cin sapa hota zamte, tuyengu chi sapchu tongne je chab shuji tang tang zhonyan la chilin je ke yo pari.
0: Daga leku ne nezbe sir, sida gobi cay chu ni na, rang je je gigin du qin ten xie ni ba yin pari. 其他国别采州女区女巴中国芒族亚国联族中央委员联抗阁军人主席军巴中永新级加用随着前来处理无人机参着作品内提的北上雄军是陪你罗车级来了车行被给给做了参着诺西加用随着级委员前来处理无人机主任军巴 加用徐聪跟宋太子林进行组织定义党组书记杰西西杰康格定义军旅重启选拔丁秀东党加用徐追及军旅委员前来处理无人机主任选拔中国村子的团组织定义党组书记选拔徐云火加用徐追及委员解开每日列队无人机定义七块委员部长审判选拔 中央每日轮迁级定义党委级书记张庆泽、北上雄军西追级党组书记选拔、出去选拔、莫小林级参政委联的配乐。配乐的主任参政处并还解锁宁志忠级波总龙正党、罗南忠的地位罗琼、宁志忠级烈日拉泽罗扎所所先等部分全国出版马西。 给给本刊组兄党给给及通通给送所提及内错了心理给给及推木党干嘛诺西结果别人塞及啰嗦提芒变化党委员松及卡索索给了错了切断切成诺西参之错别龙屯习近平给索性难为中共中央给通达白儿所多给给及列断了通前难理 内提的让阶级给给本刊组雄西巴的那托尔马牛为春节清不得月别人应比给给党别学给给没人忙不三退落水连你电送党让给赞助民不也尊起西的三退落落你西比对我来给你让给赞助西图对着色比落水为您对军进党打败的干来东西月接送马西 参之措备啰嗦上凑上的用西巴的给给呢没得无用的心意比特举节信用一下给给里端节没事改情上心色多特别习惯把当给给本刊组雄西后切入东地啰嗦都切结跟组织起比刚刚切学节忙起里端来进里当进习惯宣当车为给给起列着可有端里 门徒给给起七里公婆同为太郎来时当地加起给给人落起来起比给给当日前天七八啰嗦的起比给给起来就为国给三部春菊茫茫时节切断出门立空银币女把干来蹲地去此托为给给本刊组雄西就当茫茫起龙国不西比啰嗦下家也不女就
1: 啰嗦都请解开春节期间其仙女刚远端国写送八十一你的个来考虑你出不三你对我的三口节公平申请应答打不当你一样特别是都来的大王老子下去过节过去罗布这些个装端了人被一百八十一罗布这出轨苦命有的周围玫瑰大事当街就设计应答我的这三一节没脱端就设计偏着端八十一月八十一 Robre Choku Satsai Tambo Tiene, Sochi Zong Yepatan, Sego Payo to Gayon Hupi Lipzipa Gendri, Chimitan, Jayon Che Sumji Tamarwa Kanka Drema, Jayon Yato Pebzangwa Tsere Jabo, Tachin Tansam, Ngaton Soy Sotan Yumba, Yang Shoton Che, Robre Pa Yipu, Rang Nyamyo Tasunda Siete, Kongwin Senje, Ning Topji, Durab Nandu Ta Durab Sapi, Tangyo Lipzipi Yang Takusedu, Lipzi, Tawa tenpun zu gyu ti samzha tengzab se ti. Zong yong jie tang yong lipzi pa nyebja ta lopdang zhem yin pi lomar. Nangdu pusom cho la sunyam tui pi saji lopzi xe chayu pari. Ngari sakoran cho chi zong nyamzhi nyamjur tene ji lipzi pa tamzhe ji. Kong nambi kangjo samtur ye cho ti ngon san me pi toni likji pa wa te ne. Gongfin sen jie nying top tabara dong ki jie bian su yaa ki te ri ji sung pari. Ge jie zong to dropra se kap. Yozun mipi tohne satsar long pongwa ta semni yugu mangchu tuyungu drop gu hiipa chakso se te. Nyingtop yunzai ta tuyungu lidu nyi songcha tangzab se yupa tang. Gaitze zangto dropcha chokwe, yiram chiye lipzi pi mangchu deca chiar tongju te sedung liju chihyu la zijur maine. Nyamgo piri se te nyingtop yunzai sa ju tong ngomi lalin lan chwa se yupa ri. Ngari sakur geje zong mangsa ita maayab tenpi maamil ledu chuji chujan yunba. E wangke, lobjong ki chumze te maangla xiaab yudu pi tuyungu chi sabchu lanjiwa saju yan hi sung bari. Ngari sakur geje chundal chi chibra uyung. Hu shi yungje, maangla deje chunji te ne sidung leji chih te ri. Yeram chi lewzi pa xe yinpi ngui ne pyoju pa genrab chi nyingtop ta kongwin sen chi nyingtop yunzai ta tapar tang ne. Mangso ji tuyungu kani huata saju yin hi sung bari. Robre chokwa zamda zong tu nyokab. Gongfin sen da nyamdu ngari su leka senyong yupi lomte genre mangbu xe robre seyo tu lab yupari. Genyo yupi lezi pa mungmar ji Gongfin sen zamda la sali nangkab ji ne cho deda sasir tengten semla ngiji yupatang. Robre nyingji kongi kab tedu rangyi ji mungtong lanze sung ne cho changmatang nyamju se yupari. ngar sakho chamda zong gi gen hupi lebzi pa mangmar chi
2: te khomban se ning rang ni gi rang ni yo de ngari phoy hares samlo li na ten be de lobso hajang gangman ten de thep song gen hupi gi leje gen de gi cha chan se be na ta rang ni gi den thup de gi laga thang mu thi ne na je thup je ya gi na sem hyu ma song den den de yes
1: ko ju rob de chok gi ta dong nga ji so gar zong to to zong pu rei zong je su ju ne me bi to hyo ngari yong su ngar se yu Domsa jabar yena ndilo chuen. Ngari sakar chi yiram ta rai kha ki yuidu zuwi dobril chung ten nidaw chukja hla separ. Mangso matay chay juni tang sumtaw chukja hla xiao yu patang. Mangso chi tuanji tang zuwi rai kha ki duyung nidaw kha nidaw hla takju se te. Nyingtop chi dobril te kayu layu chi mangpui chumri lanjiwa se yu pati. Ngari sawi chubra pi samlo rinne lobzo koye kochang liyin wenji. Jisun nga tsui mikpe tasa tewe mawa denshi se te, gongfin sen je nyingtop ngari chi saayi chi mi to tuyancho se ne pemri tewe che wa tuyba sa ju yanshi sung pari.
0: Gensu xie yu gensun xie bin nipa da chu ce jun ti tor dun chi, lasa jun chi chi, gensu xie yu jun nang chin to ju bi mang yi to, renu xue ni dang zhang zin li de chi gensu ma la tu di, chun qie dang zong, gansu li kong qi rinpa song niang kor xin ni, gansu xie yu nga wei tui gu cang du dong yu ba shi. Xiang le di guo jie san jiu xu jun yin. Mei zhou gong gar zong, gansu xie yu zu chi di ni su li duan bi re dian dan dong li de ju di, gansu li kong ku jiu dang, gian guan di tang da yi qin li su guo ren cang ma le dan dong xi ju. Ti ma zi, li de di da dong mei zun dian jia dang za ji dian jia, Ni zhe da xiong, che qi niu se su, ga zi lu ci su jin di du dang xi ju. La sa zhong qi mi zhou gong gar zong, gen su xi yun zu chi ti ni ji li duan ba, ci tin du ji. Ngan su gen su xiu di xi yu li di di, nian dong ni zang a lu dao ji bar ko ju xi ba dang. Zong di kong su, ren nu la do nga jia gu ju go ji chu yu. La do di, gen guan la jin di da song xi tu ba dang, tu tu du na mu dang ya na li duan mu na la zhu wa xi tu ju ji sung ba shi. Mei zhou gong ge zong ge mei se gang a yun kin jie dui su ni xie yu di ni su li duan bi ge guan cu ru tui din ren nu la du la xuan yu mi xie ji xi ba dang. 安全人部拉多地必须同当当东南西国把感染玉米生产结果有把谁每周公格中每次感染玉

0: Mare sozo dan sani sozo ran di kor jia li zi mangda yue ba si ma gui ba zhi. Dana la zang kor jia woma zubi yi si ba bi jia ni hi ju yi. Je, ni, so, je, nga, zho, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dan ju la ni. Ju son so nga ju yi dan ju nga. Ju zho, ju du, ju ji, ju ge. Ni shu tan ba za jie dan za la ni. Ni shu za son, za ji dan za la nga. 在中在顿在即在个孙子坦巴所在当所来你孙子所送所给当所来啊孙子所顿大伯借别村子人心定把些的也在张里西巴托马尼多多特巴当就都是张王七万呢给日张阿家张年门吞别银酒将定令这巴当给日张松东尼东巴拉门门吞别银将定为九木族巴 Oma zhubi le di, nige konara tongli si ba le, abu dang hinsu suje nige su tongli ma si bi, dinki rangi dang dinba ji, cowi nyamnyung chen zang yu na hito. Di zi, wikor ji, ko chang cake ji gi jang, di dan zha wi, donbong ga hi na. He sun shu li, he ni ma la. He je zhang bi, he ni le xiong. He ni zhang bi, he sun le xiong. He sun zhang bi, he zhe le xiong. He zhe zhang bi, he nga le xiong. He nga zhangbi, he zhou le xiong. He dun zhangbi, he ji le xiong. He ji zhangbi, he ge le xiong. He ge tong ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tong ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye yin ni go ji zhe la. Chiu mei pa ni dun ju zhe la. 每度一个人就是了确实一年这么久了在这这这在你你这代表也在这边呢理解陪审村期的来了当晚的这节车间改约吧马多也在这追查做张家里西吧工作西吧里一段多呢对了理解我是我的理解当代监督的张里东林西边理解这在位这七军定吧咱们这没事这七军改约吧的 今年，叶菜节追加做整理西巴塘，叶子做长了，让往切完。妮妮，理解拍鸡蛋，直不拉，嘴巴眼睛推吧。李瑞们这话说说，刚拉的长节，叶的东林西巴里。我们做个扩仓拆开几节蛋，扩仓拆开，我们准备一顿那么这边，就是定开节，让进月巴日。理解七绝蛋，下任村比理解。 李瑞刚当刚一那样，所以说，现在我们这位南端热当，现在热月了。南端当现在第二节里，小日郎我们这位日月。第二，李金德，当你退避忙进来，李金德，平时初步用为，在为前几年日。李瑞姐，我当七绝，李姐先生下楼下单说，中心我们这位，现在当你写个字，现在让我们这位的满月新那样。
1: 在这个段来理解下楼下单所做区别，理解这人的了，理解七绝单下任村别理解些四九月。别拿，压个若不应急，还是欢喜满囊，穷个人若不应急，俺做工了些后，咱们北京这样，那边差了手劲，例如拆村满囊，恰恰拆了配合代表，理解我的送这节去呢，理解的这节也才能。
0: 趁着周期，才刚接单，才刚一里，就对恰餐接端吧。现在呢，李镇团队里给日点了，给日中心电话。日前能端卡，我这把没人对面理解下完我呢，手机打算先把里推别。理解七绝单下单所举办我请为，我这就开下单，让用手动单，我这推不了你把单，人堂请不约。李镇们这话说说，往多些那样别拿。 家己，咱们刚追杀了，家他乱入难当，家他民众不满，乱说东个嘛事，杨别拿这一拉，也把一年出血，原把一年出血，因为你的家呢，家里都没养活，杨别拿，只有东个姐姐了，等个难看懂吧，人生人了出血，我个啥讲多讲，你是你了有血，大不，长林的把月日。 Dorna, di sa zung na, sir du ngun zhilo jia sa zung tai si mang zhir si ba xing yin bi. ye che la chang yin dang chang yin jin jie pu ri chang yin jin jie du zu mie la li ge qi jue dang xi lu xia dang su rang yin jue ba ang nga zui ba rang ge cu wei nan tong tu tu bi xiang wei nan bie gui ni cun ba xi ban di li jin de ra nga zui ji qi jue dang xia ren su ji ma ji jin cun tu bi qi jue yue ba ma si san ni dang mo ren rang yin xiao qi wa nga zui cu wei xi jia niang niong pu zong cu ba nga zui ji ju ren nan Nyang ki dang jang ki gang to dong li xin na yang zhe jiang, dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi sin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba men zha wei xie cu nga ju bi nu. Tuan xi nga zui jin zhe bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mei ba. Tuan xi nga zui jie jiu qir, li ni jie qi bar qi wei lo ju, dor to mei ba ke xiong yue. Lo ju jie lang ren di nu. Nga zui ba da, nga zui jie ju qi par jian zhe wa da. Nga zui ba da, nga zui jie ji bi par jian zhe wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui jie men yu jin cung ma yin bi, qi cung men zha wa su zui nang ke. Nga zui bi, nga zui lan jin bi da wa da. Gong zu ra, nga zui li tui bi di do qi la, nang sa da bi qi par xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni jie ju zir jie ta ki da, zi ju da wa da tun par cun ba xie yu. La bar du, nga zui ji chui du, yi ji tai la di ni cun bar xi bi, li yi ji rin dir, da par xiong yi. Li yin di nan dun la, nga zui bi, gai di dan, li ri di xie gai ji, sin kang na cu ju yu ba ma si. Cun tai jiang zheng bur ju ba dan, bi dun ji gu ni ju ba. Wu ji gu ni ju ba su, nja mi du ma yu bi. Ngui la, nga zui bi sin kang cun bi li ji ji, dun gang yi san na. Di na, nga zui bara, nga zui xie bi ju zhen nu, nyong cer xiong wei, di wa dang, dong an, nga zui li ti kar tui bi qia gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wei, li ji zhen dar se wa yin. Bi qia jia na, ma zi abu jiu yu, se la qi du pa du, zhen chong xia ji zhu la.

0: xe la jia zi pe zi. Zilong nang li chi wa, jionor zilong kendo, bimpo gwaan zinbi, jiwa tizi jindo. Hiomo zho na nga zi, woma yu jang nga zi, nang la nye ju me ba, nga la xio ju nimbu. Dawa jiba xia sun, o lo nye ju mendo. Dui bi dui chok xia du, long xio che xio se ji tabo. Kinto bai cha chi ju cai dang, chi kasar chi chun tai la di ni, nga zui bi sin kong chi xio nang dang dong an nang, ji gin to ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chung ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong teng to da ju zo su cho ba yue to. Dun da ji ba xia sun, de bi lo do men sun, de yue xie wo tang ji, dun zhi do wa zhe xio. Da lo de bi jin ni, ni li ya ba mendo, ga bu ni ji bang zui. Kiaxio rili towa tabura, nga zoli xiongwin zibuyi, ga zhu tang lo di sindi xiongwa libar jio yu jing. Yang pi na, li mong da la xin ni, la chui xiu ba min no. Ba dung ji zha qi ni, la chui xiu ba min no. Chung dui li la ma xiang, mang pi ji ni ngu ca. Da dung li la ma xiang, kia xiang zong dui ngu ca. Zi ma nga wi gai la, xiam chi rung mu xi ba. Zi ma zi ta chun na, rung mu xi ju mung do. Beka nung la tong wara, ka lin dengja yuan na, nung jie xie ma sang kien, li la la yu jio xiu tabi nung, nga zui li tigar xiong yi qia gu na, jimbar cun pa di gin to. Yang bi na, di ren li la yu na, sang ke li la ma pin, da jia di ren mu ci, sang yang yong gu yu to. Li xie xin na xie gu, li yu xin na gang yong tabi nung, nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bur cun yu. Ndo na, Li ji ren de ye zhang bo dang nan dun zi ga wa xian yi la. Gong le xi ba bi di da li, nga zui bi xin kang cun bi li ji la. Jin ni, yi cai jin tong na cu ba xie yuan na yang. Cen zhi zhou jin ji cai gang yi yi gai su bei bi, dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai qia la du zhe wa wen cang qi bi su jin ni, dun cun bar xi ba dang. Ni ni, yi cai da dang mu zha wa gang du li na yang zhong la. Li zhe jie ga jia chung wa. Bin na, to ren xia piu xia ki, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di, ma la long xiu si ji. Chung du li la ma jiang, mang piu jin nin jue xiong, nian mo li zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dang, dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma re ji ga wo dang, dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji na, Ma ren di chua dan yung su nyang ni yin hing. Di, ma ren di nying dui dan bui sin pa la gui ngin ji zhuo nan dan zhin su yang dir ji yu. Zong re sa zong jing ngui ni hing na, di dan na zong ta mi bi ju jia dan. Zong re ji nyo ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dan su sui sin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nan dun du xie bi li jin de sa zong dan ju par xie ba yin. Di yang, dara yi ji nam dun di, nga zhuri di dang ti gan zhi wa yuan na yang zha, mei na yang zha, ngui zhuan ji ga wo dang, ngui zong ji dun qin. Dang ju ji ma na su, lo ju dang dang ju su nam dun du xie bi, li ji hi men da ba yin. Bi na, yu di leng gar du la, da xia ge sa jie bu, ge sa jie bi hi ni, da xia ra ya xiu song gi, da xia ya ya yun wa ra, zha wo du xiu song gi, zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong song gui ji. Yue di leng gar mie la senjang zhu mu, senjang zhu mu hi ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yung wara, nian gu xiong xiu song gi. Nian gu xiong lan zhu wara, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi ni nian yung la, di mu da wara xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da dara zhu xiong. Cu la zhu bi da dara, pa la yi ru nang dang, da la ye yung ni ji, jia jue nang gan dou gu. Zi la nian nian bun bu ra, Aji nangsi guzhi, nangsa anna nimu, li zhir xiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la zin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji xie jia yi xiu ba dang, mei sen ga ri pu, li zhi dang ku yu ge ga jia mi la, li zhi dang tun bi jin dang da ma yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji bo da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Dur na, Dei di gwen dung jin nan ba ni, ren xin xin kang dang lu ju, dam ju so lan zha wa xie ban di. Li ji ji par ji ra zang hi tu la, li ji dang tun bar yi ji nan ba dang, 南端金丹镇月半地李金呢小组织俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺最喜欢李兄娃的小组俺 行中华黑党离开中期地拉离去任务了一定要中地拉中国党定把些一把日一万年吧最贵一米日记让用了中国党协助派遣东亚党两度所随三轮的协党参比协故德马萨准协约将协故地大里忙起瓦些南端党能把地党跌了参比协党战力追不了西班牙以及协国王邱嘎迪陪人您对没有村把西边迷人啦这里协及就在地熊玩意迷人啦熊用你拍击眼睛的拉巴多就在三种金女把全部打为机今年打拍熊用这个技能孟春杰作为南哥您这党空色促进这个党邱嘎着迷着你给所东林西边协及这点这玩意
1: 阿天有头个甘肃当的使用个有美如小月在这当中比过年能够给谁写个
0: 人人没人当没人人家在古籍卡拉的呢的呢也就安息国人当能对南巴籍中在丁克的人啦写过往在古地当地啦你把顿归把写他就顿贴啦拍起我们能及错而进比日瓦当第七节黑幕西贵人把党能顿接第二十八千银币相多年真西贵一党孟春杜清党对面及枪击及卡松的心理西班牙呢年真西贵一呢年这个丁真西贵给东林西边基地呢西贵一呢比起党整齐钢铁里人数团把心意这一没人党错别没人毕竟整用没人引起孟孟春多南满中为基南面修基苏门拉东为基所年真基归基忙不远了杨北门人的了北京的松井干部一加上工作金木的基比给丁真基归基就在党南端年纪出现年纪来把东林西约办的北京年真基归基呢罗居哈家人部定把协党中间中的藏都马西莫章党清对黑的牛为中穷端国推西就月别还将切切为人给定把协议莫章姐切不了马鸡巴了您真几个月下来接纳接上了呀丁真几个陪人的对你那东西东哥国人约吧呢别拿能看开眼起来真把真起来吧中将你们陪吧将没有得领将把大部所将个月的呢切所用完一路切索永安一路拉萨定比兄弟切索永安一路不要接论本高瓦东京人大瓦等于切把卷安人加萨不要了能聚黑日一月安的部目加萨索瓦用大部公章几个答缺把呀缺压了缺呀缺这地拉米缺这地拉米马缺拿西米养殖所以能大部公章都索强虚米西西萨西吉桑比刚尼我去这里了吗配镜头想不用这月饼没不错我去公正平平切个学大部什么也当为这里呢大部了我们还没动过吧大部一这样动为内党动员起七八十万呢把妈妈把心情泄露写给也来怕去拉近修把这拉近修比高瓦走高瓦就比多几修建年干两月大部有了也来藏把党也对七比几多阿妈陪鬼马日军队龙比几多阿妈陪鬼马日南亚可为军多本为尊敬南党大部永清了东瓦马民路过吃吃却去吃鬼越多南比南朝吃吃却去吃鬼越多大部干你过来东为一地大给热藏全腿多拿南端铁宁真子故意各住党龙穴那么马把地所西比鬼吧他们并且你都记吧所说的就以这话来说吧平送错来全推讲忙话那边多慢慢接错为恶奴君多这期为

0: ngamang tanggar guibu. Tanggar guibi lo di si jirri la jo yu tabur yangda ge siwaan la yi chi da jashuru si bi. Nga zui mamang jia san lo di cun par si yu. Rangja jia du dun che si ji jin da jindri ma tuan hun do xiong yi. Jindri tui ji xiong yi zi sar ni li zui ba xe yin hiang. Si ri lu chi tong la jui chi di di dang nying du jin jia chi chui di ba jin cun yin mu. Wen jia di li su ju yi na Kati Zhezhenjie, Xiangyi, Xiongyi la Suza Tang, Wanzhubi, Dozui Terendun Xiba, Nimbun Zinbi. Dir, Mamangjie Kongzhu Tang, Yima Rangbi Sanlu, Nguysir Duibu Dinba Tang. Yisir Na, Mamang la Jinzhi Tuiba Tang, Mamang Jiakeji Dabu Juwi, Namba Zambu Dengjiwu, Sazong Xiba, Xienyinbi. Dir, Zawi Judun Na, Tangdang Jiakei la Duangha Tang, Dixi Chua Gassu Xiba, Dinyi.
1: Malu Rinchi Sele Tabati, Champion Honi Chorna, Pampori.
2: Ronga La Ningoi, Nazala, Long Shu Mumu, Ronsi Yongiri.
3: Nazosina, Zedichi, Honi Deba, Motai.
0: Iwangaba, Siji. Siji na Lo Chung Sibi, Lo Chue Dan, Sinkan. Lo re yi ji dangwa ji dan cangbara sa zung si bi meng chui ji si bi lu ji xie yi. Ma su dan su yi nang, rang ge lo chui di ri wang wi san lui jia xi ge yu gui xing. San lui jia xi di la di ni, cu wi zhuo nang dan, cu wi ning bu chui ji yu bi. Si bi ngui ni xi na, si ji na, kong ju san bi jia xi lei hui xie yi. Da da, si ji la nang min tong ju si bi sur he da yu ban de na. Jini, si ji ji gui ngi ren zi la yang da bi da wa mi ba dang. Ni ni, di piu ni la sang ge ma zi bi jin jin yi. Si ji na duan wo ma la, si ba rang gi yong su sa zong si ba xe ma yin par. Cho wei niang niong piu song cho la, ge de lang dur hi bi nga zui ba gin zi ji tu mong tu sa zong si ba ke yin de. Duan ngui cho wei chui du, lo chung si bi lo re jia si dang, de di cho wei niang niong hi du, ge de lang dur yin ji. Rozi chua pin sun chua ba jie la, pin tu qin bu yue jing. Labar du, pe ji dang bi la, ma he xiong na chu ni xiong, da he xiong na di wu ni xiong. Si ba da bur, si bi du ge na, ma he ge jie ding da wa dang, ma ci da wa zui bi, ge li qi ni ge xie yin bi. Xuan zhe jie sang lu qi ju ding bi si ji ji. Kung zhuru ba cha ji zang jiu ba na, di wei he mo gui ba hien yi. Si yi sa zu si bi ci, gen ge ra si bi ru zi la, zu mei bi ru zi ji si yi xiong wa dang. Gen ge ra ru zi ji nang du, lu su dang, he zi qi ju tuin bi ra zu mei bi, lai zi si yi xiong wi. Xiang du, di ni ra du ji, ngu zhuan du du xiu jin yi. Ru zi ji si yi. Di na, yi ji sang lu ra gin dang, nam duan la, di zang ji, zi qi ri meng jin bi ra. Si bi ru zi la rong da dang, zi mi zhuwa pa war si bi ru zi rang yin jin hien yi. Di la yang, si bi zi mi qi ju la du ni, si bi nyang yi dang, jiang yi, zhuwa zhi lin ji yi su, nan ba mang bu yue ba. Bi na, bo di wu gong, nan lan zu di, jiang ge jie xi. Bo di wu gong, nan lan zu di, jiang ge ni xi, da bi yi na. Zang kor du. Si ba song gi nyang du, jiang ge jie ba si bi zi mu si bi ge, nyang du dong lin xie jiang. Zi di, si ba zu, lu zi zi mu di ra, jie du ni tui ba ma si, zhang zi ji nui ba tuan ba dang, jiang ge jie zang jie tuan na, ye di zang dong nan zhe bi, rang wang qi wa. Zhang ga zang li, yin ji cai di shu ru kuan na yin bi, ni di wa he dang, zi yang, zhu mu ta ju xia bei nang xiong, ga ni pei ba, ba di xiong ni, ga ri nang ga, La zi cui ga da bu dang, da duong. Deng la xia pu ca li yue dang. Wu la yang ge ma mu yue dang. Jie ni, jie ta ting ki mi du. Du ni, nan lung jing ki yue du. Su ne, ruo zi ji ge xi ba nang, xiu ni su xin ni. Jie ki zhi wei cai nang, yi su lang ni dong wo ri xie la. Jie hui ji zhi lin ji cai nang, yi su lang ni dong wei zhi lin ji yi yin ba dang. Jie di nang du, meng meng, sa meng. Ngui bu yi meng la su ba, zhi lin du xie ba, hin du ma wang yi. Ru zi ji xi ji ne, zi mu dan zha ni dong lin xie ba dang. Yi cai ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi ju hiu qin di ba xie yin de, xie ba nang ji la bar du ge bu xie ji yue. Yi yang lai zi xie ji. Di na xie ba nang la, zi dong lin ji chu, san lu gun xue ji lu su yung war me ba xie di. Di kong ju, xie xue gang si lu su dang, zui du. 作为学家平常操心中我的频率清不吞吞但有些细节来的呢在能端了没上理想了端下感性比尊当银皮若然接给钱记录行业了下面对的作为学家所绝把盲行共同认为若在细节当端呢三路当南端贴了三年当东南银金喜悦并那本不日节共性呢有知道某忙错别吹多那米几都知道呢 哈江格马来党我才贵比西部他黑黑了文静比西街都是水当马当正业了阔不清静着阿个端吧水里球结巴确实把南街东林西比亚热党作为公器让银行里黑巴大部某人所说公学大瓦党贼学大瓦第一给业党作为公器门照于经济 西吉拉南端党就在人民他做员们问题从我们的推门格七圈格月巴地西吉刚当刚一年第三轮能端很多等十八党国高外给满银巴拉西比落党藏巴拉尼巴党一年总率人通藏拉决策开始固定送你春台铁你巴拉多西比当晚人女巴党东林拉瓦先一送吧满意及七圈格了黑呢 陆局还将认为从日节那般的呢满总党总把比如这些空党也大不影响第二兄弟南端党三总结太黑就在春台期间心中从日忙不如偏把价钱准约满给党满给拍几节陆局来的呢绝对假期为满心的呢我准满满节陆局里想要先一把党第二我准了改给党金库运气这段了拉上忘记了我国西边 亚团党宣传者生率七圈定八马子就在提让了参比七圈个月八的今年中率节七圈忙给节中率写了采集困难的年门文章采港盲用党采请盲用监从黑马音巴拉南端党三年数据忙给三总节七八年个日变了做党做目这年我站等着员呢做了也很凶呢
4: 三个我只看把大部才刚也能也就能端十步做不了七八档个人才刚啊周端了所比能也就能端十步做不了七八才刚忙用他错把档第一才请帖军都通气为才请周金铺日子托那个来日日子慢那个来米穷过当晚个来日六对忙那个来米大部端前档日团部接档团部你 日团部白马亚等日日天啦都在马戏鞋夏日的他们接电了过大部接近一样各党就来说比盲用没接把多马月经采集这个采港数据采清了盲用他做月比盲给接中旅呢就话当孙秀电把心意
5: 小弟啦刚刚有的 小月参见你若小月我去我这身体给刚刚的那边接我写给你

0: chowa xeam la rovje dienbu sam tu chidi xato zu yu. Pyojo langhi loblay, tonglo ta nublo xato zuwe chile che loma suna pache chi. Tonglo dikche la ti ne chuyuchi chunze sepa ta chapche. Chuyuta mangbo se ne xato xeambo xezo topa seji yuji xeba ri. Pyojo langhi loblay ki lobda tuyandab yubi loma bomo. Pyojo xato chunkhang xeayi na ngujong se ne lobsin droga yuba ri. Chidi lopchayi ta junam jinji ngujong la tiyini loma tso xato zojyo gaji chiru sanyo pari. Chili nzida tinyewa ne taa par, chili ti lakza sang chupi loma jada ngapchu rangyo chi zatong tsunye leray su leyo tuamne rangyi chi lakza ngwabshi yo pari. Pyojo langhi lomlay, chunglo ta nulo xato zowi chili chi loma tenzay wangra chi, nga rang tema ke kai zojyo gapo yu chi xe pari. Pyojong langhi lomlen ki loma kabza lami rangyi chi zuipi kai la ma tsui gapo sepan tongka sayam na chibon tohu chi xepari. Pyojong langhi lomlen chunglo ta nublo xato zuwi chile chi gigi lobza yangzong chi rangyi chi njuantang tewi chi ru tang di pumzong ki loma sochong seju tang rangyi chi lakzal jupal tang junze yakbo toba seju yan hi sumbari.
1: Tuanka chewa tang tenchi zongge mu chi ka luwi ni jing la rinpin jibu mi ba tang. 乡中的卡格心里起笔对嘴当进起的修用你直接通过粗笔三句行萨心不如努力用具是我肯行乡了帝国界三句许军丁青总拉通中去有的这位你一弄我的出国起这些给这车我的当准的索马达尼行囊的多少级出其节让国青都执行有把当
2: 据此通通路,先多个尼玛地的,直送托运,直多了就约。电签总写信向拉通中去当主委书记,七个一。当然,在工程中的改地,我弄个这,立地这,选地这,这大,没有意义的,等你弄个这了,啊,这些,这几多呢,等你进入这个,等我们都了地地,呃,前面把这个,探讨。
1: 总控所日进忙了,撒恰他托银币对我来为的。电签总给永北党对你,日益军规学的。新车国东论团协行,新车汽车了电你,约着李固执把党。撒恰他托了新车穷者党,没得拼去兄弟协币,写查谁都协的。德国月期多党,你都切讲没六把协警。电签总行李党重视去当作为书记,你明记。 道路总的用起,你写车多用循环当,路路用的是外语。端地生,让是总给心灵洗笔,对出了坚决强规论团当,新车归途里配,想学习心灵蓝层组织当,新车跟宋协议及准你,这是借团配当,忙促及用备颠簸用话协议及送把谁。 所谓阿瓦尼初期及阿瓦尼白的端地先当人就人不是兄弟努力及并着军团尼接团员金初期前及六国的地尼我对对口通的当地新职团结我做退休门当位干你四万当七级新期四军通的当尼满足及我做人不参嘛颠不送行吧谁您这中介职业局观察没把门来一下娘是中区中不错
0: 我们去干个人总是接单给人家对手撒点大家所见及过的登录及过事情的业务不当实在的主要动作所给的些预备给着球队中不错中心先生人不协定就把马子中心就团队所有人不当中不错让接的他年少的拥抱做托把上有把戏下了帝国的上去学习东西对手人家中国人把他接了送去预备观察明白没来一项 娘是中组,做我听听的那有把当,可有你些当的都不行有。大话这个讲,中组人家东西的,是不是说过是有把的。人家东西的所见解,比如说说说当,顶着去过,你是在家家比较解。你的对面几个人让人家的真正对面可有了第一呢,咱们就都人家东西的用起,没太压不下了,先就有把的。有个我搞不上去住去,
3: 在我做能不成吗?那个人家都没用吧?那个人家都没用吧?如果我预防给,那个人家用好像日本刀了,是在他做东西送的,好像日本刀就送不了。如果开始去讲那个人呢?中午去对齐,咱们说些银白的,他的德莫忙不灭。
0: Dilo, gunsa mba mrayi xaan ki lebzi pa yeram tu juu ni chungsu na pa njodo utongwi ledu chenpo suam pa watan. Chepchu ma ngo gor suam tutangwa mazi. Nyangsa chungsu unli nita nyamdo sojian che lanka tongsa rangsor yekwi maangi to. Tengdu che gor kakye japa tan langkor njoksa tan cidi che jisang juu sozu yue pari. Nyangsa chungsu chungmo penpe nga tujian langkor njone che ngin koji yu. Za dawa ni pasang par lankor jah la ta za penpa ni nyemar lankor sumjah la yung gandu uchi sumbari. Nyangsa chungsu tang chibu shu chi tang chungsu ulin chi chungrai chik chuk. Chu ceren ki.
2: Xiang ge chungsu ge chibu chik zu chay cha. Ngozo la saya la hong kong lingko goyan cha cha. Nyam nyo pe re cha cha. Ngozo rimshin rimshin pe ge tong la ka samla ye ba. Dam chang chu tong si tang timo dindri zu sa. Bugu la ya zi dindri soya ri. Tene ngozo kongpo ge da kya la ke che go tong ma sondo dindri pe.
0: Nying zhe chung che chayab chu yu guncha mo pa mre yi xiang. Se yong ge xiang zha yun pa chu chung chi. Zam jo ye na an zha. Le ka long du chung ye na an zha. Kwa ngam kui mang pun tau. Du tong dawa jie yi zan nam. Nga tsor yung bab gor chetso jyok la song hi song bari. Yogor simki maa du simpi chungtsu nyamdab la yung bab yabu song wata. Chungtsu nga nyuh la ma nam rangchen tak ta nyesar le yo top yu bari. Nyangsa chungtsu chungmu sunab jimi. Tengu ta ti tu la nga tsor suren song wata. Hingle se pa li yung bab song sami. Ta chan degar leka se ji song wi. Naang ta ta nyepo yu pa ma zi. Yung bab jia su top jin dukwi ha jang yabu nao ji song bari. Lankha tongki maangdu sambata gunsang xiangki Tseram nipar tang Ledu ka xipsa dropte Jikam khoyo zangpur tene Maangso che yungban pawa se pari Chuyung che li shen Maangki dhiku ngawin tuyuku changdu tongwa tang Xiaabyu namdang tsupi Nyechong se tang ngawin lai su tongwa Chungsab che yoko lere Jumtai tarjie tongwa che se ne Chungsab tarjie tongyur to Maangso che yungban mantai Pawa se ju yehi song pari
3: San Juren Nyanja Nyanjie, Tang Sungja, Juja Ladar Jibi Gakong.
4: San Juren Nyanja Nyanjie, Tang Kinji Shu Siju, Juja Ribi Dibu.
0: Tuyen Nyan Somje Rangyo Chisure Mimbi, Zenjur Hibjibi, Zanin Chemdur Kap Tangbo Chichu Nyan Lasan Jo Juari. Chemdur Di Rangyo Chisam Tun Jolay Tanjibi, Nayam Hongo Sipi Lidu Ye Zong Pavatan. Jamdo To Ryong Hibjatan Sayo Nguji Kopju Songja Sene Zanjur Hibji Pi Chile Nupa Shu Yon Hibji Se Yupari. Jamdo Basunam Somi Tatin Jamdo Na Hyo Ne Tsangma Ta Nyabdo Jamdo Ta Piri Sa Ju Songi Rangyi Ji Ligu Chu Se Chang Toru Sen Song. Lene To Lo Ji Darin Jamdo To Hibi Hibjatan Ligu Chu Pipju Sa Ju Yen Hisong Pari. Rimdo sere yong yong chi sakwa ta chongchir kaa ki shure mienpi tsue ta kaan ki lakza kaangzai pa nyeshu zaabye yi gupchu se taan la zi zong nipo xuni rindar namra kaa lakdob sepi. Rangyo chi yiram zinjur hibji pong kaa ki chile zani ta lere chi gumchu ngu yu pari. Taari chi rimdar chi aang tangbo ta nipa sumpa rangki tsue. Rangyo chi chab se de jayong chi shure mienpi zinjur hibji pi zani rimdar kaab tangbo ra xiu yu pari. Shaga rinpa tangpo tungki li shio ya yi. Daari jin rimdur ten rokur chi rinling huyungu sha juyo yi ni. Zoni to chwe ta khaan ge ji ngu denja jipo ta hibshya sepi rib hibji so siye yu. Nge daari rimdur to hibi hibza nam li ki chu bibju tong toba sha juyo yin hi sumba ri. Rangyo yong sokcha niyam huyungu chunze tene je tungre lapka tsere ki. Daari rimdur sepa juyo. Sako ta chongchir kaa ge yeram je zanjur hibji ro kaa ge sangchi la su yon ni hibji taba mazi. Shurei mienpi lakzar hidi paaya ngopal top yu. Nga chu tari je chumri te yeram je naya mungo si pi nipar njiwa sa ju yan hi song pari.
1: Xiang la zanjun du du kaa ji chu jun yin. Gai dan bu Tianjin dang Bu Jun, Xinjiang, Cong'un, Gansu ji ji su jun su ri dang di tang shi yung bi ri cong du nin du qiang du zhong qie du zu ba shi. Bi ri cong du tu Tianjin dang Bu Jun, Xinjiang, Cong'un, Gansu ji sa gong yi wa ri. San tu yu ni jing ju qi bi te ju niang li gian jia jia ba ma zi. Tianjin dang qiang du wa ji zhang zi min ju nan zhi xun gu zu ba qie zha qi ba shi. 提升带动

0: 特别总人跟能把爹打切切了西粗鸡人堂后期定把开多就月老舅家对于人民农三段等军警西边在这些政策等南段就在这期间呢落了去高瓦县一带爹也在讲他接多爱把县民不了该给给人眼睛把他该给给三年眼睛把该给给就在这期间眼睛把该给给南段眼睛把所忙养南段这期间里也瓦西呢切切瓦当人之类恰切瓦人定别这样在这所需能对着解决了几年现实的弟弟也要卡协约。平均各自村边在给野菜农帕住比南巴当卷汤黑血接拉新都一面当端下鸡泼木平均接高瓦恩不了西巴些一巴爹别拿穷鸡罗米罗雀嘴比强力行吧爱以穷鸡想吧拉有西里草啊压滚脚啊没吧拉近小巴印度爹拉西穷就没你啥样鬼上胸南拉干嘛子吧啥拉没动子吧啥的南极本多大哥穷真子吧吹个军人到啊西美托人个亲各族责任用嘛头先赶里高啊大伯印的了帕若比西座等黑血刚黑那样极地南极比出大雷比切度这边外部被归你全把西边人格高啊休切了扎巴当因此自瓦当高位先把团队军队把恩师的对比村别解决原了对恩作为农因的这原农泡沫品最近自动跟着为他把打不当也得打不了定力那我个原先占领的吧目前也让不两度西退把雄月顶住警察写了居民国境在给顶呢顶住个西欧爹跟着写归把当西欧跟着写了顶住就拿苍蝇来把移民诀别再给几日的答应让有宁把营养多把原来出国穷之差不没讲自动原来出国全部切了嘛的出家人我地狱将嘛切了嘛的将错越把的地狱性格的落单吞别一用确认没拿人类得及动讲高娃一了门道两座得为恩吧三印得离开吧阿德尔同意吗呢不没有公的地狱先把吞把给当娘懂着就行呢让了多把没把着归熊也扎把的比在一地带你公都认为在一地带里顶着就有呢诺尔吉小把当忘记我先忙一把着自动定了破大人娃平均落吞了先告我先应归把当自动给讲呢诺基为那样没在他中团了电影西班牙你解决别我最比白家党选择紧应着到我村团把马戏工具人格定着党错误就为日瓦党地都给到我样西部村员西部刚也让我党刚也念吧刚一度问我党刚一度忙问问题没人说说了大大日月了对给说说了样才给门着我日月对我姐作为农没人说说天主教育姐写不来才门着我日绝把定了没人爹念着大瓦党解决大瓦党退把先一把马戏在这地南顿姐我是从没的区别没人能应当对给声音休息的定把呢在这地切绝给切绝先一这栋栏就我们懂我的绝品在给第呢国际的不是其接受那样凭据着这栋大厅居民及他些西部的居别在给几日地带应别拿秋木园的教学本来园的抽学我当确信文部接讲确几马日日子没多少啊刚当恰比嘎下弄当不要催讲没多得妈妈娘三顿日暮睡不了理所拉不应着新顿在新日暮随讲随吞门头人故咖啡嘎讲日向过你用处日向全民嘎讲过着当你用处大部别顿扎恰拉决策弄而起哇困境党太最近年对七日点别在应的呢青藏党协助者嘎家爷认真蓝龙嘎位那我破灭困境节不扎党太最近党家影响第二给本吉雄阳自动蓝脚阿姆东西我最平应对党拉三点通退平均成了人格初为期党用那协助几级别让党加入你该开着几错话协归雄为对我得了定力 nga zui bi zan dang ge ru ka zhe wei xuan nan dang niang zong ji zhe ge zhen bi xin ba ji cun bi zai ji mang bu sa zong xi yue ba bian na bu mu yin chou la mu tou xin xiao wa ma na bu chong chue jie no zang jie wei du he xia yong xiang ba sang yong zhu ke du gong nin dang ma song xiang bi wong yi wu la mei chue yi guo ren jie ge chue ni la mu jie duo zang yin man zhi nan dang nga na la mu chu jie Chungi mandri shuju tabi yindada na pinchu zhergawi zidongda zhela niwi duja sinja shona na. Xiangbi ungi wola, meichu yigu jegi lasubi, jyotai kasirindanji chunpa siwa batang, labardo, tausin shuwa ma na, zangi mandri nanda, chungi mandri shuju tabi kada leja dang sinsu jubi, pinchu jia zidong jiwe lubur lindai. Jeki shona jubi zinda rena, sinso dan lindum jia jue cen nimbur xini, shona dan zidong diwi hiu cha de chunpa xini. Lamu jeji chungji, yang yang yila kudu, bakur maku xungni, zhuwa yung sama ri. Yaka banglan zhudu, bangji xieka xixia, xieka xiwa tongdu, zibi xiangba zhen xiong. Xixia yina sang xiong, ngangba yina sang xiong, chungji gaya sala. Pujo xiong na sang xiong tabi, zinda da na zanda garu par jia zhen lu yin xiang, zide da li zanda garu pin zu hindu zhen bi lu dang, di mar nyang zong yong zhe sen di jin par chun yu jing. Chung zhe ga yue sa la, pujo xiong na sang xiong tabi ya cin jia cha gu dang, ba kur ma ku xiong ni, zhuwa yong sa ma ri tabi du wi ta ki dang. Ye ka xiwa tong du, zibi xiangba zhen xiong tabi, zhawi ngui bi zhen long su ji ta ki na, za jin da da ge sa zong nong, jia qe duo bie xue ba ke ri. Dong er ji bin za ki, xie cu dang, qin cang su jun ji da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang, rang lo yue bi zan da ga ru, rin du xi bi yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xiu wi, kong su ru zui gong zhe wi dong er xiong la, jia qe nga zui bi, Zé dòng la bàr chè dàng, làng lòng mà zhùng yè xìn dò dà. Sà zùm jì jù chèr xì nì, zà gì dì zùn bà yì hìng. Dì nà, zé dòng lì xùng yì dòng ngà, jù chèr xì bà xè rì. Bì nà, chù là chà bì xù rù, chà là wù bì xù rù. Lì zì mù mù ngà là, xù rù mì bà lù sùng. Nì mà ơ dù sàng nì, jà gù xà là tù yù, jà gù xà jì nì mà, ngù mì chù lì zhàng wà. Pìng bù jàng lù jì là, mà mì lù dù tù yù. Lo do mingi me para, lo me senjong zui song tabi, za ji de dag nong to, rong zi dong zi mi to juba ang. Rong la, yin zi zi dong ma tui bi, sen do ju yo ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, ngani ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qia mendo. Zi bi gai zang mi do, tong dui si la yue jiang, bing bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia ri zi la, Xiawa kundun dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji ba ji, dong wa nang ni gang yong, tabi za ji di da nang, xie zuo dang pa mi zi wang ki, yu ni ba ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, bo mo ru chung zhi gui song, lo gin zhou ji gui song, jiang leng zhui ji e hi. Xia ke le ya bu nang dang da bi dui mi jin nin zhe li xiong yi dong an hi yue gong de leng yi zai dong lan jiao an ma dong yi zai ge da de ni xie zu jie jie zhong zhao yi nang xiong yi zong zhe yi ba cong nan yang de ni la qi ba ren jin yue ba de jie la ba er qi dang guo jin gang xiong nan yang de li jian duo dang guo mo ge wei nin duo xie tong jue la jie xue de ne yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba de yi Do na, za yi nu, zo li mi zi dong la mu ba dang, za mu ga ru jia zi dong da ding. Nian zhe la, rang wang tui zhe ji ju bi, bai cha dang xuan zhe jia sang lu di la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xio jiang, lian chu tui bi chung zhe da bu, zha cha ji bi dang. Cho di wo ma cho la, chong jiang xio ju xiong na. Gui qin zhu mi cha ga, a li si yang zha ba da bu, dun yi la san bi du ju. Lo la yue bi yue di, da bu zhue ji xiong na. Zi ju zhi cha ji mei jiang, nian ge ci lu dong chu da bu, wei zhu qi ne, zai ge nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin yin. Dui bi dun ju ba la, cu bu ri xue mu rong yi ju ci ki, man zhi ba ne, qi mi du xiong yi qi chu zhi. 也话是吧，对对，七夕节，对对，七夕节呢，俺做妈妈节，七夕节碰着当，七夕节那边所说的对呢，三种级别忙出几个声音，对呢，对该所说七夕节能把当对你喜欢声音的，对我人心当三种声音，后期定向，对今年俺做比七夕节短期当，七夕节门下，对应七夕节能把接了级别。 人格大瓦当，能就破日节，四十张推巴当，年年王小比都做当，各有七夕天节门呐，其中给瑞松当，天都推巴了，平年节前团圆。这人们这话你不记，七夕天节，娘娘当，搬家天节，小小的兄弟团团七夕节给的呢。这人习作节，团圆七八瓦黑当，这人月比习作农，一年三种当，从你推巴先一遍。
1: 在真有人路写作给，明知了，啥都得我先影响。老九认为，众人得了，我绝对的信呐，现在人你了也难着。说实在，天段节，短短四夜。对呢，王小把南国多，七夕节开往初日节，各有当落雪，四种个那年，现在真就接了，说实在，天段当，俺家我国这边南段经济也得，别呢，帮他三千过年，三千门大旁边。
0: 日子被面塞了，学着今年做送，啷个日就接的？说了，他就做送。人多俺家兄弟，出国人也别用给。那些俺国东啊，但是你别老实了，国民你们光了，在村儿真的用给。新人新人多吧，男人男人多吧，新人男人罢了，对了，叫人多吧，代表越南王小这人南国的家，俺大当，这次开往初日节特别。
1: 最近，该地希望个瑞松当农民这样，年纪没比过年天段当，等着小周围希望个那年来，控制各家协约金。杨边呢，家子拉雅许多，新人随即肯送，等着小南同队，三边拿几钢用，金币百里随便，我都全没过着，全没用你这边，因此拿了太松代表，也拿。
0: 让我们来接拉家当，当晚装不了西边，真正是老家很心疼。那年天段真正不是我国他家的西边，俺这边天段当，姐姐家三路村把生意。说在天段节，短短七夕节前的，今年对该地当的王小八当，希望个瑞松天段当，明年俺村慢慢接七夕过渡通的。 希望你把我国西边三路节气推的，第三种当七百个公司，七夕节各家全部约办一。银行端阿姐短短七夕节，第二没人接，拍接了平日团边七夕节短签当，慢慢接搬家当开往了松雪西边七夕节南北上部，来请接七夕门那年在雪说了，银行端端阿西边在接热闲人，别拿，只拿小一多年。 当时你们还送，生朝人家当年，忙最久就做送，姐姐八月很多，每顿总当接送，忙最久就新年，慢慢点了快送，不要了，禁止团年，西桥三千做送，黑日阿妈家边，看了过日接送大伯，忙出去开篇兄弟边，准备三不落，新的年端阿西要把当，今夜每节四节日啦。
1: 慢慢腾格贵不，腾格贵比落地三节日来就有，大不如让大哥希望了，一起当结束了惜别。俺专门忙接三路的村边的喜悦。人家接短短七夕节前的，禁止买团很多行为，禁止推荐行为，也是你的这把生意。现在绿菜通了，韭菜带带当，人对经济切切的把进村一面。问家店里数据也呢？
0: 开的这阵节，乡里、乡外了所在当，王学兵都在天段西北宁波人这边。第二，慢慢接空车单，一马上比三路运输队部顶把单。也是呢，慢慢了进出推把单，慢慢加开接大部就位，南北上部等着我，三种西北先一边。第二，作为决断呢，单单加开了端下单，第四初二各数西北第一。一万二八，谢谢。
1: 现在呢，罗琼西边、罗村等新康、罗瑞以及丹瓦基等村部的三种西边，孟春杰西边罗进县人，没说当所以呢。 རང གི ལོ ཚོད དེ རེ ཝང བའི སན ལུ རྒྱ ཤེ ཧེ ཡོ གུ ཤང སན ལུ རྒྱ ཤེ དེ ལ དེ ནི ཚོ བའི ཀྲོ ནང དང ཚོ བའི སྙིང པོ ཚོ ཅི ཡོ པེ

0: mamang chi lo zhu li xiong a xian yin ba da. Di er nga zui la ga gen ta gen kur yun ji zi dun la la sang wang zhu la ngo gu xi bi ya tuan ta xiong zhe jia sang lu qi chue din ba ma zi. Zhu zir ti rang la cang bi qi chue nga yue ba di. Ji ne zong lu jia qi chue. Mang ge jia zong lu xir cai ji ku na ra ngi mui wen jiang. Cai gang mang nyung ta cai qing mang nyung jian chung xie ma yin ba ra. Nangdun dan sani su su mangi sa zun jie qi ba li ga ri bi na. Zu dan zu mu zhi ni wo zhan dan zha yun na. Zu la ya xie xiong na. Sa ge wo zhi keng ba da bu cai gang ye yin na ye ji nangdun shi bu zu bar xi ba dang. Ga ri cai gang nga zhu dun la su bi na ye ji nangdun shi bu zu bar xi bi. Cai gang mang nyung na cu ba dang di yin cai qing ti. Jun du tong qi wi cai qing zhu jing pu. Zhi zi to na ga li ri. Rozir ma na gali mi, chungu tangwa gali ri, lo du ma na gali mi tabu dun chin ta. Zhe tunbu jie da tunbu ni, zhe tunbu bi ma ya tang ri, zhe de la dou za ma xie xie, xia zhi da tam ji de la ko tabu ji jin. Yin ya, go dan jo la su bi mang nyu mu jie ba do ma yue jia, cai ji jie ge cai gang su zui cai qing lang mang nyu ta zu yue bi. Mangi ji zong lu ne jiu wa da sun xiu di ba xin yi. Nin ba, yin dan dan zhe yue juan chan ji qi qu. Mangi gan zha xian yin na yang, dui ngui yin dan dan yu ge, cai ge juan chan lang men zha wa man wei. De le jun tong ga bi xi na. Cai qing zhou jin ji yi cai bi na. Bu mi jia bi qu qiang, zheng jin nin ku mi yang, tou xin cun bi qu qiang, song zhun nin dan nan dan da bu cai jin nin zhe yi juan chan ren jiu ba da. Cai qing dun jin ji cai yi bi na. Ka de gong gong lei dong zha, sa de rong rong lei xin zha. Deng zhi a ji xiang xie la. Lei dong lei xi jiang ni yong, da bu ngui ji cai qing zhu ni zhi ji jiang, ta ma jiang ba xi ba dang. Cai qing ji jin ji yi cai. Cong ngun bu yuan jue chen zhan da, xiang ngan ba men bei ya qin zhi. Zhi tu tu ki ba nian nian zhi. Xia ben du xiu ba tai tai zhi da bu ngui ma dang ta ma su su ji ba dang. Yin na ni ri ji ba. Cai gang gu jin ji yi cai bi na. Long ba qi sa jin ni chung sa ni. Dong ge da bu yun ni yun wa yin. Dong ge da bu san ni yun ba mi. Zhui dang gong ba san ni yun ba yin. Da bu ka ma na ni ri ji ba da. Ta ma jiang bar xi ni lu gu. Zhu bi yi nu cai ji ji la cai jin dun jin da ji jin ji bar yu ba yin. Juan chang ji qi jue di da la yin ni mu zhe dang san ni su zu ru. Mangi sa zong dong lin ji qu ni ra zang hi tu ba yin. Song ba ju zi chun tu ji qi ju. Mangi ne dui ngui ri lu ge sa zong ji te ki zu wu xi ba xin yin la. Di ra san lu ren yin xiu qi din ba ma zi. Ju zi chun ta jiang pu song cu bu yu. Qin di ji wu ru ne mangi ne da du dong ju yu bi ju zi ji chun tu xin yin. Chun tu di dui ngui la qi tu xiu tu tu ba bi na. Li la a bu ju ni. Do la gang sui si yue, gang sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Ni ma nan la xia ci, bun piu wo la jiu gu. Do gu nan ni bai jiang da bi nan do. Mang ge sa zong ba, nga zun ma mang ji, ci lin di bi wu zhu ge, chun tai bi xin ni. Rang ge di do ge cua dang, xie cu ji ngu wu rin bu tun dang, ci tui xiu du xie ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu si ri du bi, zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru ji qi yi, jin pa rung wei ba xi ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, yang ngui da dang zha xiong. Tong ni yun ren song du, ma ngui da yin niang song da bu zi nong. Zha cha la ngui si ri du bi bi zo, yang ngui da dang, ma ngui da xi ba gu ni. Chue di, qi yi bu ngui xi yu jiang. Mang ge ji ju cai na, di wei bai cha dang, nian du ka si yin yin ba di. Yang bi na. A ge jin zhu ma mi, nga chui nang la pei du, amar ro rang nang di, chu lin ge dar nang gi da bu dang. Yang bi na, dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yung. Lan mu jie jie nying jie, zhen qin pa ma zhen xiong da bu, ye jie nang jin la qi mei jie jue cai dang, ngun jue su jie pong bu ye mei bar. Jun din cu wei nang ge ge jia nying bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui nyang din ba dang. Pa ma dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge, san lui qi ba ren zhe mi. Lei bar guan zhi tu yu. Zhu bu nan ba, do na, mang ge na, jia ji wei nga zun ma mang ji, cuo wa dang san lu ju zai ji dang wa ji li xiong wa dang, di da ge xiu du ji peng bu xian yin bi, di qi chue yong su zuo ba ju ga wa zhi, རེད དེ རང གི ལིན ཚན དེ ཇུ ནི ཆེ ཅི ང ཚོ བོད ཀྱི མང གེ ལ ཇུ ང དོ ཙང ལུན ཐབ པ ཤེ ཡོན ཅི ན ངེ རེ བ ཡིན
1: ཞོ གི ལ ཀ ང ཡི དེ ཞོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡི ང ཚོ མ ཚེ སེན གི ཀ ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ

0: Murray Soso dan Sunny Sosur ni gorjia leji manda yueba xima guibaji. Dana la zangkur jia woma zubi yi xiba bija ni hijun yi. Je, ni, so, je, nga, zho, du, ji, ge, jo la tamba jo jie dan jo la ni. Jo so so nga jo yi dan jo nga. Jo zho, jo du, jo ji, jo ge. Ni xio tamba za jie dan za la ni. Ni xio za song za ji dan za la nga. 在中在顿在即在个孙子坦白所在当所来你孙子所送所给当所来啊孙子所顿大伯借别村子人心定把鞋爹也在长里鞋吧托马尼多多特巴当就都是长王期望呢该日长阿家长年门吞别银酒将定令这巴当该日长孙东尼东不然门门吞别银将定为就母族吧 Oma zhubi le di, nige konara tongli si ba le, abu dan hinsu suje nige su tongli mu si bi, dinki rangi dan dinba ji, cowi nyamnyung chen zang yun na hitu. Di zi, uikur ji, ko chang cake ji gi jang, di dan zha wi, donbun ga hi na. He sun shu li, he ni ma la. He je zhang bi, he ni le xiong. He ni zhang bi, he sun le xiong. He sun zhang bi, he zhe le xiong. He zhe zhang bi, he nga le xiong. He nga zhangbi, he zhou le xiong. He dun zhangbi, he ji le xiong. He ji zhangbi, he ge le xiong. He ge tong ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tong ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye yin ni go ji zhe la. Chu mei pa ni dun ju zhe la. 每度一个人就是了确实一年人就是了咱这这这咱你你人大比如也在这边呢理解陪人存起当来了当我的这节财经感觉吧嘛多也在这追查做张家里些吧工作些吧里一段多难得了理解我是我当理解当代监督当张里东林西边理解这咱为这七九点吧咱们这没事这七九感觉吧的 今年，叶菜节追加做整理西巴塘，叶子做长了，让往切完。妮妮，叶子拍鸡蛋，直不拉，嘴巴眼睛推吧。李瑞们这话说说，刚拉的长节，叶的东林西巴里。我们做给扩仓拆开季节蛋，扩仓拆开，我们准备给多拿门这边，就是一定可以让进月巴日。李姐七绝蛋，下任村比李姐。 李姐刚当刚一那样，所以说人当门长为南端人当，西当人员了。南端当西当第二节里，小日郎门长话日月。第二，李金德，当你退避忙进来，李金德平时初步用为，作为财经人士。李姐我当七绝，李姐先生下楼下当说，终身门长为，在东林西街街人当郎门长话都满月西那样。
1: 在这个段来，理解下楼下当所做事情，理解这人的了，理解解决当下任村比理解些事情。别拿，压个若不应急，还是欢喜嘛呢？穷个人若不应急，俺做工了些后，咱们北京这个，那边撒了手巾，例如拆村嘛呢？恰恰拆了配合，代表理解我的送这些去呢？理解的这些人才呢？
0: 趁着着急，才刚接单，才刚一里，就对恰仓接单吧。人当呢，李瑞当对你，该日的啦，该日中些电话。日子能断卡，我最把么人对面，李姐下完我呢，手机打算先把你推别。李姐解决当下单所绝吧，我切为。我最近开下单，娘娘手动当，我做推不了女把单，人当请不约。李姐们找我说说，往多些那样别拿。 下期，咱们刚追杀了，加他略弱难打，加他命中不灭，勒索东个嘛日，杨别拿这一拉，也把一年出血，原把一年出血，因为你的家呢，家里都嘛样话，杨别拿加油东个季节啦，等个难看懂吧，人生人了出血，我个啥讲多讲，你是你了有血，大不长林的八月日。 Dona, di sa zung na, sir du ngun zhilo jia sa zung tai si mang zhir si ba xing yin bi. ye zhe la, qiang yin dang, qiang yin jin jie pu ri, qiang yin jin jie du zong mi la, li ge qi jue dang, xi lu xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ge cu wei nang tong tu tu bi xiang wei nang, bie gui ni cun ba xi ban di, li jin de ra, nga zui ji qi jue dang xia zhen su, ji ma ji jin cun tu bi qi jue yue ba ma si, san ni dang, mo ren rang yin xiu qi wa, nga zui cu wei xi jia niang yong pu zong cu ba, nga zui ji ju zhen nang, Nyang ki dang jiang ki gang to dong lin xin na yang zhe jiang, dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi sin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba men zha wei xie cu nga ju bi nun. Tuan xin nga zui jin zhe bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mei ba. Tuan xin nga zui jie jiu qir, li ni jie qi bar qi wei lo ju, dor to mei ba ke xiong yue. Lo ju jie lang ren di nun. Nga zui ba dang, nga zui jie ju qi bar jian zhe wa dang. Nga zui ba dang, nga zui jie ji bi bar jian zhe wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui jie men yue jin cung ma yin bi, qi cung men zha wa su zui nang ge. Nga zui bi, nga zui lan jin bi da wa dang. Gong zu ro, nga zui li tui bi di do qi la, nang sa da bi qi bar xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni jie ju zir jie ta ki dang, zi jue da wa dang tun bar cun ba xie yue. La bar du, nga zui ji chui du, gi ji tai la di ni cun bar xi bi, li gi ji rin dir, da par xi wang yi. Li gin di nan dun la, nga zui bi, gai di dang, li ri di xi gai ji, sin kang na cu ju yue ba ma si. Cun tai jiang zheng bur ju ba dang, bi dun ji gu ni ju ba. Wu ji gu ni ju ba su, zha mi du ma yue bi. Ngui la, nga zui bi sin kang cun bi li ji ji, dun gang yi san na. Dina, nga zui bara, nga zui xibi ju zhen nu, nyong cer xiong wei, di wa dang, dong an, nga zui li ti kar tui bi qia gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wei, li ji zhen dar se wa yin. Bi qia jia na, ma zi abu jo yue, se la qi do pa do, zhen chong xia ji jo la, se la jia zi bi zi. Zhe long nang li qi wa, jo nor zhe long ken do, ben bu go wang jin bi, ji wa ti zi jin do. Xiong mo zhuo na nga zi, Wama yu jiang nga zhi, nang la nye ju me ba, nga la xio ju nying bu. Dawa jiba xia sun, o lo nye ju mendo. Dui bi dui chou xia du, long xiu che xiu se ji tabu. Kintu bai cha ji ju cai dang, qi kasar ji cun tai la di ni. Nga zui bi sin kong ji xio nang dang dong an nang, ji yin tu ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chong ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong deng du da ju zo su cho ba yue du. Dun da ji ba xia sun, de bi lu du men sun, de yue xi wu tang ji, dun ji de wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men dou, ga bu ni ji bang zu, xia xiu zhe li tou wa da bu ra. Nga zhe li xiong yin zhe bu yi, ga zhu dang lu di sin di xiong wa li bar zhe yue jiang. Yang bi na, li mong de la xi ni, la qu xu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la qu xu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bui ji ni ngu ca. Da dun li la ma xiang, xia xian zong dui ngu ca. Zai ma nga wei gai la, xiam ji rong mu xi ba. Zai ma zai ta quan na, rong mu xi ju men dou. Bei ka nong la dong wa ra, ga lin deng zha yuan na. Nong ji xie ma sang kin, li la la yu jue xiu da bu nong, nga zui li ti kar xiong yi qia gu na, jin bar cun ba di kin dou. Yang bi na, di zhen li la yu na. 三个里那么平，大家。

0: 在这么子，三阳永固越多，李海先的新歌，李玉先的刚用大笔弄，我这边写的写进别李哲兰进笔大娃西部村院。嗯，多那李杰人的也张波当南端自家话生意了，过了西巴别的大里，我这边新康村边李杰啦，今年一切人同他做把些越南样。
1: 趁着周经济才刚建一个所北边，短日做把做起瓦当，韭菜白吃了，多着哇，稳藏起别所建立短村把西巴当。年年，韭菜大当么着哇，刚多里那样种了，来日节各家穷哇，别拿托人下皮下给，人把让大刚死了，可让年年爹爹没了龙须塞鸡，穷对来了麻将，忙比今年绝凶，你莫来这麻药。
0: 前面你太家乡，大伯阿里当兄弟着力干戈，你给说林那样缺把姐姐，欠缺订阅。罗局当当局说南端都西北利益，没人接高武当端亲戚罗局，我是接当局接呢，没人的错话当用说两年影响。对，没人的宁端当本身拍了，个人接庄南当真说样第二节约。
1: 从这三种经文里呢，对待呢，总他没被绝佳当。从这节牛个冲鼻，也七八斤些银币，加起我这边，我这就吹多，立即七绝当，所以新康村边七零的八的，罗局说南端都西边，李金的三总当举办西班牙，对呀，得了一级南端的，我这提当提根之外越南样子，没那样子，我选接高我当，我送接端亲。 当局者门那说，罗局当当局说南端都西边，李杰黑门大半夜。别拿，月底冷根儿断了，大侠给啥接不？给啥接不？黑你，大侠爷爷用我了，叫我退休送给，叫我退完着我了，大真东送归去。月底冷根儿灭了，灭了新疆中午，新疆中午黑你，民众爷爷送给，民众爷爷用我了。 宁过凶凶送给，宁过凶了着我了，抢当家产归集。家在奶奶用了，爹母大我了心病，打了往前奔波，这心大大的作凶，出了左边大大的，怕了一路难当，打了也有年纪，家眷难跟到过，再了娘娘奔波了，阿姐能生过日，能生安能年满，来这儿学过越多，大不来今的大了。
0: 我这边罗局当当局门那拉人民币大瓦当，邓军眼睛顶把麻子。罗局就开家一小把当，每生个日票，来这当可有个高价面啦，来这当团票钱当得买一诺，连出票七九月八，而且包大拉拉对吧？假使他去说了，还不得那黑头。多少呢？在地广东籍南半年，人心新康当罗局。 当局说了这话西班的，李杰杰拍起啥子黑头了？李杰当团部了，已经南巴当，南端银当是一月半的。李杰呢，协助接俺最西贵李兄阿当，协助俺最接初为拍起当站里，拍起兄弟电把多都没把的西头。李杰写了啥呢？杨主任给后期完了，解决做黑人。南端当南巴门这位李杰刚黑一种。
1: 第二，你把多立即转到团边，养猪还贵巴的。那个真啦，女小青不能断开，一定要当通行就往黑当。那个中期得了，立即认我了，一定要中得了，就搞当定把些一百只。一万零八，这个月，每日节，人用了就搞当，写出拍子动啊当，娘多。所以三轮都写当场边，写过多嘛，三轮写月经。
0: 写过地大里，忙起话些，南端当南坝地当叠了墙壁，西端站里准备了西班牙。一节写过完，秋干地拍热，人端没有穿把西边，明日啦，再来写节就在地上完。明日啦，小用的拍几眼睛当，那边多就在三中金女把全部都为接，一年得拍小用最贵些呢。
2: 忙出去，作为那个认真当空手促进这个党，就干这名字，你该说东邻西北，姐姐这点才玩意。而且后头个干事，当的使用个，学美术学院，在这当特别过年，能够给谁写歌？
1: 人人们人当没人人家在古时看了的呢的呢人家那些国人当能对那把钱就是定格的人了习惯在古地当的了你把对古把写的就对天了把钱我们能记错而经比日话的第七节黑幕习惯人把当能对接地我的写把钱银币相多认真习惯也当蒙吹赌钱当对面是枪击机卡松的心理西班牙呢认真自规机呢认真个定真自规给动力西班牙的呢自规机呢比起当整齐刚听你人数团把心意这一没人当错别没人毕竟整用没人引起慢慢吹多那么注意机那么休息什么了动力机说认真自规机忙不远了也不没人得了北京的松井干部也加上工作在某的级别给定真子规矩就在当能对您给出现年纪来把同龄协约办的北京认真子规矩呢罗居哈家人部定把协当中间中的藏度马子莫章当请对黑的牛为中穷端国推协就约别哈将切切为人给定把协议莫章家切把的马子把了认真子规矩下了钱呢既然了呀定真子规陪人的对你那都是东哥国人约吧呢别拿能看开眼起来真把真起来吧中将你们陪吧将没有得领将吧大部所将个一点呢其所永远一诺其所永远一诺拉萨定比出你其所永远一诺不要接论不高啊东京你大瓦等于切把捐啊你加上不要能举而一月俺的父母家在说完用大部公章几个答缺把呀缺压了缺哎呀缺这地拉米缺这地拉米马缺拿心里养殖所以能大部公章都说枪虚迷细谁在谁几上别干你俺去这地拉马配进度想不用着也别没不错俺去公章本比切个学大部什么也当为这地拿大部了俺们还没动过吧大部你今夜东云内党东月的姐七八十万呢爸妈妈把心情泄露写给爷来怕去拉近修把这拉近修比高瓦走高瓦就比多急修姐年干两月大部月了爷来藏把他也对七比几多阿妈陪鬼马这军队龙比几多阿妈陪鬼马这能压阔为军多本为尊敬南党大部永清了东瓦马明路过吃吃却去吃个月多俺比俺臭吃吃却去吃个月多大部干你过来东西接的大给扎掌寸腿多拿能蹲贴您真子故意各住的龙穴那么妈爸得说西比过吧爸妈并且你都接吧说说了就一直往拉说吧平松错拉寸腿讲妈娃拉巴多妈妈接错为我奴军多这气味将原被归别过地瓦脏马子错为如居气味气绝越多忙吹对情当对面子实际者缺漏缺嘎当王国对情康苏了不对面对工作对某拉所办呢忙吹多大家起来修建引进定比公司黑的就业公司抵达当看马着我的那把呢扎西定制学瓦当对吧西吧下任就于南端经济业党协助你端多忙吹对金党对面及协把缺漏缺嘎党门端工作界对面那个拉索巴了忙吹多东林西比及接着抵达拉斯瓦影响第呢对面对门南及日大文邦行看得把刚一那样文件所改本期没用完缺漏界三轮都是修比缺嘎日写来缺给主任的呢端地定界业党给追村把的西别业绩人的大外因罗剧拍进奴苏俊地大里忙不写马年不热军进西月来新中哥忙吹对其业绩拖了羊拍进雄月那去总是拍进界罗剧听你黑呢对面对其党对面一呢第三节这个人给党总是人给定把些米不热前年定党军恩推日党拉了拉熊不及绝把诸种嫌疑了第里人间这个党总人及其缺拓展定比大地能把第一天拍进去玩意别拿职工黑米黑住职工蓝米成顿改进黑米这是给清楚啊你就又一破绽 nizang te zhong zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xian qiu lun qiu, xia gui peng shi nin ba, xue ban ji ding gun bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya gar qiu zha, zhe ye gun ga zha wa, xian ni nan ji zhong ni, de ge zhen ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe xin gin jing zha, nui zhe qiu zi xiang zha, xiang zhe yu wa tin zha. Xiu rong zang qiu ngui mu, yong zhong sa la nian zha. Zi xin long de ji bi, ge qin pui song cu su da bu, ge tui ba zang ji. Ma nan ji mei lang du, zi xin dan na du bi, zhi gong ji, yu jong cha lan mar xia la. Bi dun ji yu zu ru cang xin rin ba, zong ji gui ba lai ba. Dui mi du qin ji zi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, jo nga chue bi yi. La si nin de ji wong gong yi su mang wi, zhi zhi yin xie ju mi.
2: Malu rinji sele taba de, champion honi chorna pangbo re.
0: Rongga la nin gowe, nga zi la, long xue mme, rong xi yong yi re.
3: Nga zi xi na, zi ji chi, honi de ba, ngo ca yin.
1: Zhubu namba, xian la chung xi gu rikhi jin yi. Chung tong ge yi tong yi gong su rin na, ma rin mang bu rin khani da la, da da ang ni ba xin yi. Meser ji ma ren ga pyu, zi gui xie ji xie zha chung xin na, nian zhen zi gu yi zu. Gan yi bing qi niang zong dang, zhuang seng ge ga zhui, qiang tong ge tong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Lo su dang dui bi nui ba yang tuin bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dui ngun cu wi chui, nan dui pyu zong ji cu dang, ju zir ji lai su dong wi. Mang chui zong yi na, qi chui yu ba xie du ju. Gui su, bue jie chung yi na, zhang bur tang nang dun, ju zir ji gang ti ni, ma ra yi su jang ri ma tui bi, to zi jie du lai yu bi. Dara, chung yi xie da, bue jie chung yi sung zi ji. Sun ba, da di qi ra, chung yi la ju nga chung wa nang ji. Gang zhin du dong wi su xie yu na yang, nga cui yi jie nang dun da qi xue la lai bar sang na, zhang gar dong wa xie di ni ma yin bar. Di na, dong yu da yi jie nang dun, dong kien da dong yu par jie nzha wa jie la dun ni, gang tui jie wen chang xie gui ba xie yi. Di yang bi na, dong yu rin zho ba la. Yi zhe zan nan zong ba, yun zhe chu nan zong ba. Zan na chu nan zong bi, zhu bing ni zui di wa. Zhu bing qi mi lu la, no bu mung dong ma song. Ya gu zi bi xiu yu ru, no bu mi na gang yin, da bi yu rji qi qi dan tun bi zi lin ba da. Di zi, dong yu ru pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge yib qin pa la, mo zang jia yi zhen gu da bu, dong kin dong yu rji zha wa mo chou wa ru tong na. Nian la dong qi wi, chung zi la, ngui su dong lin xie ge, yu du la dong gu bi qi qi yu. Do na, zi gui yin na, zi gui nang duan dang qi qi la di ni sa zong xie ba xie yin bi. Yu er ngi zi qi qi dang zhu wa chung wi qi qi yu ba ma zi. Mang su ru hien zhu so la, zhu qi rin tang yang qin bu yu. Yiwa sun ba, zazi. Zazi na pung min zazi ge cu wa ju yi ri xie bi, mang chui zi nian zong yin dang su lin rung wa yin la si wa yin. Di na, lo ju zi du gai su su dang ma ri su su, pung min zazi cu wa dang, zi dong ge rin tang, nian zhe da wa ji cun bi, mi lung da bu yin bar hie chu. Mang yi nu, san lu dang ju zi ru rang yin tu zan li bi, zai yi di, nang dun zu na. Li mi ji zi dong la dun ha dang, di tang ge zi dong ge cu wa ri mi qi ba yin hing. Ma ri mang bu ru yun na pin cu, zai yi dong li xie bi gong si yue la. Zai yi ji pu mi bar ji zi dong dang, du mi ji ri, xie cu ji mi na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji chun tui bi, zong ren ge nang ba di dar qie qie la, xie cu ji rin tang hiu qi ri din ba ke do ju yue. Lo ju ji dun yu rin bin nu, sar dui dang jun jin xie bi zai ji ji zhang qi dang, nam dun, ju zir ji qi chun na, lu la qu ga wa xie yin tai, di ye tai jang, ta jie du ngay ba xie min bar. Ga ke gi ri yin jin ba dang, ga ke gi san ni yin jin ba, ga ke gi ju zir ji qi chun yin jin ba. Nga ye ge, nang dun yin zin ba su mang yang yin zi ba, si mei to ren ge qin. Ge zo za rin yung ma, tou sin gang li ga wa da bu yin dara. Pa ru bi xie zo dang hi xue gang hi na yang, ji di nan zi bi cho da. Li bi cie du zha bi ngui bu bi gu ni cun ba si bi. Rang ge ga wa hiu qi la zha ba dang, yin zi zi wa dang ga wi sin ba, 团队军队把五十的对比村别解决了对我作为农业的人原农泡沫品最近自动跟着为他把打不当也得打不了定力那我个原先占领的吧每次一浪波两度协调把雄月丁州检查写了居民国境在给丁呢丁州个西欧的跟着写归把当西欧跟着写了丁州就拿餐厅来把移民诀别在给这人的答应浪有宁把营养多把原来出国穷之差不没讲自动原来出国穷目切了马的秋家人瓦地狱江妈切了马地江粗月把的地狱新格的落单吞别一用秋让没拿人类得及动江高瓦一了门道浪粗得为我吧三金得离开吧阿德了头一门呢不没公的地狱新把吞把给当娘顿着就凶呢浪了多把没把了如果凶要扎把的比再给地大你
4: 小弟啦，刚刚有的小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的男班接我些个。